pesado, com gajo. Ai! Itzi, tchi, tchi, tchi, tchi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, com gajo. Com gajo, com gajo. Ai, com gajo. Ei, ai, ei, tchi, tchi, tchi, tchi, vum, vum, vum, com gajo.